pricuna tu curistim pe cuna ca se va da cu ju știi pa ceai cu dosi dosi cu și pe la șpagu. Nu ca taiti cu ca și na hambiș pai ma hebre cu na tale ci ca pare o manja ne hambi ca taita ju scara și că granul mamita cu taita scara și că tu cu ei ma cu șambi cu a cauzanci.